0: ar me pacho
1: itiño o radio yum yek kere wer kwaro
0: mar me pacho
1: itiño o radio